Хитове в рока.

големите хитове в рока.

Европа.

0: и на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
3: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
3: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
5: Режисьорът Ридли Скотт,
6: Kill or be killed,
5: и Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди.
7: Shoot the roof!
5: 28 август в кината и IMAX.
8: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
9: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център РУВЕКС. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център РУВЕКС позвани.
8: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център РУВЕКС. Нека бъдем партньори в успеха.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Бау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Бау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu.
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
0: И вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Бау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Бау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu.
2: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
3: Добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега.

0: ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
1: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. DD-Auto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. DD-Auto.bg.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
3: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
5: Най-големите хитове в рока. Едно рок радио.

0: колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
4: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
5: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
4: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
5: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
4: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се!
9: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 години годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
10: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
12: Най-големите хитове в рока.

0: Последния час.
1: Днес започва есенната сесия на 52-то Народно събрание. Депутатите днес ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция. Сред първите законопроекти, които ще бъдат разгледани, са промените в закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Друг важен акцент е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на три минни ловци от Нидерландия. В дневния ред на Народното събрание влиза и законопроекта за ратифициране на измененията към международните договори за придобиване на бойни машини Страйкър, управляеми противотанкови ракети и боеприпаси за машините. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция за новия политически сезон. Открит е електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност. Той е намерен във водите на Черно море между Царево и село Варвара, съобщиха от Министерството на отбраната. Безпилотният апарат е транспортиран във военноморска база. Специализираният екип е действал по искане на областният управител на област Бургас и след разпореждане на началника на отбраната. В края на миналата седмица военноморските сили обследваха и транспортираха части от два дрона, открити по крайбрежието. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че всички мини в Ормузкия проток са били премахнати или детонирани. В профила си в Truth Social Тръмп допълни и че е отправено предупреждение към Иран да не поставя нови мини в ключовия морски маршрут. Междувременно посредниците в мирните преговори от Оман изразиха надежда, че в кратки срокове в Ормузкия проток ще бъде отворен безопасен коридор и корабоплаването ще бъде поетапно възобновено. Канада въвежда ответни мита върху американския внос в отговор на облагането на своя внос в Съединените щати. Митата са ставки от 15, 25 и 50% върху американски стоки влизат в сила от 8 септември. Ответните мита засягат стоки за близо 20 милиарда долара. Мерките се отнасят за автомобили и мотоциклети, домакински уреди, селскостопанска техника, електрически уреди, хартия и картон. Ставките върху стомана, алуминий и продукти, произведени от тях, се удвояват до 50%. Въведените от президента Доналд Тръмп 50% мита върху канадския внос се събират от събота, след като в петък двете страни не успяха да постигнат търговска сделка. На 80 годишна възраст почина прочутата американска кънтри певица Доли Партън. Тя е носител на 11 награди Грами, включително награда за цялостно творчество. Доли Партън бе и актриса, и водеща, а също така бе известна със своята благотворителна дейност. В отговор на пандемията от COVID-19, Партън дари 1 милион долара за изследвания на ваксини в университета Вандербилт през 2020 година. Тя създаде и тематичен парк Доливуд, популярна туристическа дестинация в родният и щат Тенеси.
0: Радио 1. Рок. Времето.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Днес вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще бъде променлива, често значителна, купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни превалявания и грамотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес и утре ще продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участък от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни дейности ще се извършат между 8 и 18 часа. При реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на автомагистрала Струма. Трафика ще се пренасочва по обходен маршрут. До 28 август за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участък от пътя София-Бургас Предвидените дейности се извършват между 8 и 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства преминават в свободната лента. На автомагистрала Хемус движението между 15 и 19 км в посока Варна се осъществява в една лента поради почистване на дъждоприемни шахти. Затворена изпреварващата лента, движението се осъществява в активната. Също на автомагистрала Хемус скоростта на движение в участъка между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с превантивно поддържане в участък от 22 до 29 км и положената временна маркировка. Бъдете внимателни!
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.BG.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който...
4: В България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
0: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.BG.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ...

0: балконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
2: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
1: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
7: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
8: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Радио 1. Рок. Едно рок радио. Радио 1. Рок. Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Приходната агенция няма да приема плащания с карта от 18 часа днес до края на месец август. Това ще важи както за офисите на НАП, така и за виртуалния посттерминал. Причината е технологично обновяване на една от основните информационни системи. Наредените плащания през банки ще бъдат отразени в системата на НАП на 31 август след края на обновяването. Няма да бъдат достъпни услугите за подаване на заявление за промяната на избора на пенсионен фонд и промяната на мейл и телефон за контакт с приходната агенция. В този период електронните услуги за подаване на декларации и заявления, искания за удостоверение няма да бъдат спирани, но ще има забавяне при получаване на резултата от обработката им. Временно от днес до 31 август ще бъде преустановено и електронното обновяване на здравния статус. Продължава издирването на 58-годишния мъж, който все още е в неизвестност, след като бе отнесен от придошлите води на стара река в пещера. Това се случи минути, след като мъжът успя да спаси съпругата и детето си. В акцията по издирването му участват полицейски екипи, следови кучета и термокамери. Припомням, че след пороя стара река излезе от коритото си и заля няколко къщи в квартал Луковица. По данни на общината, причините са интензивните валежи за кратък период от време. Продължава частичното бедствено положение в общините Струмяни и Сатовча. Интензивните валежи предизвикаха големи разрушения. В Струмяните катактивни действия по почистване, след като тежката приливна вълна на река Шашка понесе огромни дървета и блокира пътища и мостове. Предстои възстановяване на водоподаването, след като стихията прекъсна главния водопровод. Електрозахранването вече е възстановено. Китай заяви, че ще защити интересите си, след като Съединените щати обявиха планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Пекин. BBC коментира, че последните опити за прекратяване на конфликта чрез дипломация са се провалили и 60-дневното прекратяване на огъня официално изтече миналата седмица без признаци за уреждане. Говорителя на китайското външно министерство Лин Джиен заяви, че Пекин твърдо се противопоставя на това, което нарича незаконни едностранни санкции и ще предприема всички необходими мерки, за да защити правата си. Реакцията дойде след като министъра на финансите на Съединените щати Скот Бесент обяви новите мерки в понеделник, предупреждавайки, че всяка държава, която си партнира финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай продължава да е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля поради блокадата на Съединените щати на иранските пристанища.
0: Радио 1. Рок. Времето.
1: Днес вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще бъде променлива, често значителна, купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни превалявания и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. София около 30 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес и утре ще продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София, в участък от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни дейности ще се извършват между 8 и 18 часа. При реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153 км на автомагистрала Струма. Трафика ще се пренасочва по обходен маршрут. До 28 август за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участък от пътя София-Бургас. Предвидените дейности се извършват между 8 и 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства преминават в свободната лента. На автомагистрала Хемус движението между 15 и 19 км в посока Варна се осъществява в една лента поради почистване на дъждоприемни шахти. Затворена изпреварващата лента, движението се осъществява в активната. Също на автомагистрала Хемус, скоростта на движение в участъка между 22 и 29 км посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с превантивно поддържане в участък от 22 до 29 км и положената временна маркировка. Бъдете внимателни!
0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Рок 1. Рок Радио.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Лианци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Лианци.
3: Как е, брат? Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
4: И имаш професия? Дай повече инфо!
3: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
5: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Италия,
5: Неапол,
4: Венеция,
5: Рим,
4: Соренто,
5: Тоскана,
4: Римини,
5: Пулия,
4: Сицилия.
5: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте сега в bohemia.bg.
6: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. TechHaus винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда TechHaus с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
9: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Гресън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
10: Радио 1. Рок.

0: последния час.
1: Бедственото положение в община Батак остава заради сериозните щети след поройните дъждове. Между 30 и 40 къщи са наводнени, няколко улици са с тежки поражения и се нуждаят от основен ремонт. Днес продължават оценките на щетите и разчистването, а хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ до 1171 евро. След поройните дъждове ситуацията в Батак остава тежка. На места асфалтът е напълно отнесен, на някои улици ще трябва да бъдат изградени наново. Бедственото положение ще остане в сила до приключване на разчистване и възстановителните дейности. Кмета на общината Георги Харизанов обясни, че вчера две комисии са започнали описване на щетите по домовете. Днес продължава обследването на пътната инфраструктура. Една от най-тежко засегнатите улици е Антон Иванов, където пораженията са толкова сериозни, че се обсъжда цялостен ремонт. В района се очаква да бъде насочена тежка техника. Дрон с дължина около 2 метра и ширина 1,5 метра бе изхвърлен от морето тази сутрин на плаж Кабакум край Варна. На място е изпратена специализирана група на военноморските сили, която обследва апарата. По първоначална информация дрона не представлява опасност. Района отцепен и достъпа на туристи и граждани до него е ограничен. Това е поредният подобен случай по Северното Черноморие. По информация на военните през последните дни морето изхвърлило около 6 дрона или техни отломки. Предполага се, че североизточният вятър придвижва отломки или цели дронове към българското крайбрежие. Вероятно те са свързани с военните действия в Украина и в акваторията на украинското Черноморие. Специализираните екипи продължават работа по установяване произхода и състоянието на открития дрон, съобщи БНТ-1. Според медийни публикации, вчерашното изненадващо посещение на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва е свързано с подготовката на Русия за военна мобилизация. Москва не потвърждава тази информация. Американските служби са събрали разузнавателна информация за ранната подготовка на Русия за военна мобилизация, за продължаване на войната срещу Украина и за планове за изпитание решителността на НАТО, пише Wall Street Journal. Изданието цитира експерти, че Радклиф е проверил готовността на Русия за преговори, тъй като дипломатическите усилия на Вашингтон не дават резултат. Друга възможна тема е евентуалната размяна на разузнавателна информация между Русия и Иран за иранските удари по американски военни обекти в Близкия изток. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви пред Вашингтон Пост, че посещението на Радклиф в Москва е свързано с контакти между разузнавателните служби на двете страни. За сега не се очакват нови американски удари срещу Иран. Това обяви държавния секретар Марко Рубио, цитиран от изданието Axios. Той говори пред свои колеги от съюзническите държави. Дипломата подчерта, че Вашингтон се фокусира върху затягането на икономическите санкции срещу Техеран. Миналата седмица президента Тръмп обяви икономическа война на Иран. От Техеран бяха категорични, че ще устоят на новите американски санкции, които, цитирам, целят да задушат страната икономически и се заканиха да отговорят със сила. Междувременно Вашингтон обяви, че са разчистени всички мини по морския път, използван за износ на нефт с танкери от Персийския залив, и всеки опит на Техеран да минира отново Ормузкия проток ще бъде осуетен.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Днес вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще бъде променлива, често значителна, купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни превалявания и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. София около 30 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1. Радио 1. Рок. 1.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
2: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, а защо ни кричи точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно, аз съм подготвен.
6: Диавена!
7: Пешо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
2: Как е, брат? Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
3: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
4: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
6: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за...
2: Окей, брат! Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
3: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
4: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
6: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки кайси.

0: и автоаксесуари. Автодиак – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland –

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
5: България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
6: Ера, България!
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
8: Plastico.bg.
7: Техника за офиса и гейминга.
9: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
10: Ти наистина си магиосник, скъпи.
11: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
10: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
11: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
10: Косе дом. Сбъдва мечти.
12: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda. Силата на мечтите.
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.

0: Последният час.
1: С декларации от парламентарни групи за новата пленарна сесия започна заседанието на Народното събрание. Днес е първото редовно заседание от новата сесия. В приетия дневен ред е първото четене на два законопроекта за изменение на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Предвижда се депутатите да разгледат законопроекта за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на 7 минни ловци от Нидерланд и Белгия, както и увеличението на стойността на договорите за машините Страйкър. Отхвърлено и при прегласуването бе предложението на Възраждане за изслушване на премиера Румен Радев относно преговори и евентуално постигнати договорености с представители на Република Турция за предоставяне на турски инвеститори или държавни дружества на изграждането, финансирането, управлението и експлоатацията на автомагистрала Черно море и на други свързани стратегически инфраструктурни проекти в България. Издирват 7-годишно дете, изчезнало във водата на плаж Хармани в Созопол. Следите му се губят около 19 часа с нощи в централната част на плажа. В мащабната операция участват полиция, гранична полиция, водолази и спасители. Зоната за къпане е затворена, а водната повърхност се наблюдава непрекъснато. В издирването е включен и дрон на полската организация на водните спасители Baltic Rescue, които обследват района от въздуха. Операцията по търсенето на детето продължава. По данни на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав, единственото понижение на нивото е регистрирано при Ряхово. При Козлодуй, Гомотарци и Оряхово е регистрирано покачване, а в останалите точки на измерване има застой. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата седмица в памет на Доли Партън. Легендарната американска кънтри певица почина вчера на 80 годишна възраст. Това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало някой като нея и никога няма да има отново, написа Доналд Тръмп за Доли Партън в социалната си мрежа Truth Social. New York Times коментира, че малцина са се радвали на толкова голяма популярност, както сред републиканците, така и сред демократите в една толкова разделена страна. Семейството на Доли Партън не посочи причината за смъртта й. Според представители на певицата обаче, тя е починала след кратка борба с рака. Списание People също съобщи, че Доли Партън е била приета в онкоклиника в петък, а в скорошно интервю за изданието тя признала, че има известни здравословни проблеми. Компанията на Илон Мъск обяви планове за изграждане на съоръжение на стойност 100 милиарда долара в южния американски щат Луизиана. Новият космодром ще служи за изстрелване на мегаракетите Starship, които в момента се разработват в базата в Тексас. От компанията заявяват, че разширението ще включва цялата инфраструктура, необходима за поддържане на хиляди полети на Starship годишно, като първият се очаква през 2029 година. Starship е мегаракетата на компанията, която се планира да бъде използвана за мисии до Луната и Марс. Агенцията за икономическо развитие на Луизиана заяви, че средната заплата на работниците в съоръжението ще бъде с 192% по-висока от текущата средна работна заплата в региона. Днес вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще бъде променлива, често значителна, купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни превалявания и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. София около 30 градуса.
0: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1. Радио 1. Рок. 1. Рок радио.

0: житница. Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
4: И имаш професия? Дай повече инфо!
3: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
5: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
7: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
8: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
9: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
9: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
10: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
11: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
12: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
13: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
12: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
13: Научи повече на ddauto.bg.
14: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.

0: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Каква е та ограда? Не пада?
3: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
2: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
3: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
2: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на зоомагазин EU.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
10: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
11: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
9: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
10: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
11: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
12: Испанският. Езикът на бъдещето.
13: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
12: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
13: Институт Сервантес, София.
12: Улица Света София номер 3.
13: Телефон 02-810-4500
12: и sofia.cervantes.es.
13: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
14: Радио.

0: последния час.
1: Три дрона намериха на български плажове. Един изплува сутринта на плаж Кабакум край Варна. На място бяха изпратени гранични полицаи и военни. От Министерството на отбраната уточниха, че летателният апарат е бил без взривно устройство. Предприети са действия по прибирането му във военно-морска база Варна. На плажа Пашадере също са открити останки от дрон. Край Поморие също изплувал безпилотен летателен апарат. Снощи край Констанца на румънското Черноморие са открити фрагменти от предполагаем дрон. Предметът е бил намерен между вълноломните блокове на крайбрежната алея. Около 22 часа е бил подаден сигнал за забелязан предмет, вероятно донесен от морето. След като е било потвърдено, че предметът не съдържа взривен заряд, той е бил иззет от полицията. Бившият омбудсман Майя Манолова припомни, че 31 август е последния срок, в който гражданите, които са недоволни от изравнителните сметки, могат да подадат възражения. Това е валидно и за потребителите на Топлофикация София, но също така и за потребителите на другите топлофикационни дружества. Майя Манолова призова всички, които ползват парно, да проверят своите изравнителни сметки. След 31 август оспорването на извънредно високи изравнителни сметки с суми за доплащане ще може да се случва единствено и само по съдебен ред. Срока за плащане на тези сметки е 14 септември. След това вече започват да се трупат лихви. Българската агенция по безопасност на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде внос от трети страни. Извънредната мярка се въвежда с заповед на изпълнителния директор на агенцията професор доктор Светла Янчева. Тя има за цел да гарантира безопасността на предлагането на българския пазар грозде и да се предотврати навлизането на несъответстващи пратки в търговската мрежа на страната. Контрол се извършва както на граничните пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево, така и във вътрешността на страната. Пратките няма да се задържат на граничния пункт, а ще се допускат до крайното им местоназначение, където ще се поставят под възбрана до получаване на лабораторните резултати. Интервютата за получаване на имигрантски визи за Съединените щати са поставени на пауза. Мярката, обявена от Държавния департамент, засяга целия свят. Целта е да се засегне контрола и да се ограничи достъпа на хора, които потенциално биха могли да се възползват от социални помощи и облаги в Съединените щати. От началото на тази година във всички посолства и консулства на страната по света започнаха обучение, за да могат служителите всеобхватно и последователно да оценяват желаещите да получат визи. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Само преди дни администрацията на Доналд Тръмп обяви, че се готви да отмени туристическите и бизнес визите на около 200 000 чужденци, подали молби да получат статут на бежанци в страната. В испанския град Буньол днес започва традиционната томатина – едночасов бой с домати. Вече са доставени над 150 тона домати. Те не са за консумация, а за да не причиняват травми са меки. Местната власт очаква над 20 000 чужденци, които ще се включат в доматената битка.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Днес вятъра в цялата страна ще се ориентира от северо-запад, ще е умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще бъде променлива, често значителна, купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни превалявания и гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. София около 30 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: режисьорът Ридли Скотт
1: Kill or be killed.
0: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
2: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
3: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
4: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
3: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
5: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
8: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
9: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
10: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
10: За морето!
12: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
13: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде Сервис. Специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.

Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.

0: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Домът не е просто място. То е магия.
3: Магия.
2: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.

0: Италия,
1: Неапол,
0: Венеция,
1: Рим,
0: Соренто,
1: Тоскана,
0: Римини,
1: Пулия,
0: Сицилия.
1: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
0: Резервирайте сега в bohemia.bg.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на.
4: Беро, България!
5: Имот в България не се продава с
6: а, беше видим.
5: Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
4: Ера, България!
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
9: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.

0: на час.
1: Средният разход за пътуване с лична цел в страната е достигнал 190 евро на човек през второто тримесечие на годината, а за пътуване в чужбина близо 481 евро. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие разходите за пътуване в страната са нараснали с близо 21%, а тези за пътувания в чужбина с около 16 на 100. Най-голям дял и в двата случая имат разходите за храна. През този период 1 милион и 300 хиляди български граждани са направили туристически пътувания, близо 67% са пътували само в страната, почти 27 на 100 само в чужбина. Най-честата цел, както на вътрешните, така и на международните пътувания, е почивка или екскурзия. Турските митнически власти са заловили близо 300 кг марихуана при опит да бъде внесена в Турция през граничния пункт Лесово, съобщава на доската агенция, цитирана от БДА. Наркотика е открит в товарен автомобил, пристигнал от България. При проверката с скенер е засечен нерегистриран товар, а по-късно са намерени 255 пакета с общо тегло 287 кг, 910 грама. Пакетите са били укрити на различни места в камиона, задържан е шофьорът, чиято националност не се съобщава. Прокуратурата в Одрин е започнала разследване. Вчера МВР съобщи и за разкрит канал за подводен трафик на наркотици в Бургаско. При операцията в две населени места са открити над 120 кг марихуана и са задържани 3 души. По данни на полицията, наркотиците са били прехвърляни по нов за разследващите способ чрез подводен трансфер. Приходната агенция няма да приема плащания с карта от 18 часа днес до края на август. Ограничението ще важи както за офисите на НАП, така и за виртуалния посттерминал. Причината е технологично обновяване на една от основните информационни системи. Застой, минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени през последното денонощие, съобщават от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Русе, Силистра и Оряхово няма промяна. При Ново село, Никопол и Видин нивото се е повишило, понижение е отчетено при Свищов и Лом. Хидроложката обстановка обаче остава осложнена и ограниченията са в сила по целия български участък на Дунав. Днес ще остане ветровито, а облачността ще е променлива, по-често значителна. На места може да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите са между 29 и 34 градуса в София, около 30 в Пловдив, 33 в Варна и Бургас, 28 и 29.

0: на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Как е, брат?
2: Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Rubex. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
1: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
3: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
1: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
4: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
5: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер едно в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: Сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
10: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Добре, че си ти.
11: За другия път ще знам.
10: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
14: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
1: Някои го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex сервиз. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex сервиз. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
6: Испания.
7: Барселона.
6: Мадрид.
7: Валенсия.
6: Коста дел Сол.
7: Палма де Майорка.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
9: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
10: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
11: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
12: Климатикът в колата зареди ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
13: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
12: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
13: Научи повече на ddauto.bg.
14: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: последния час.
1: Общо 26 предложения за кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са постъпили до момента, съобщи председателя на правната комисия в парламента Янка Тянкова. От тях 20 са за съдийската колегия и 6 за прокурорската. Номинациите са направени от представители на неправителствени организации, съдии, прокурори, университети и други. След публикуване на списъка започва 14-дневен срок, в който народните представители могат да подкрепят вече предложени кандидати или да издигнат нови. По предварителния график срока изтича на 9 септември, а цялата процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота трябва да приключи до 20 ноември. Парламента ратифицира на първо и второ четене договорите за придобиване на 7 минни ловци, 3 нидерландски, 4 белгийски кораба от клас Трипарти. Корабите се предоставят безвъзмезно, а България ще поеме разходите за ремонт и възстановяване до стандартите за оперативна готовност на НАТО. Максималната стойност е до 6 милиона евро на кораб или общо до 42 милиона евро. Пакета включва съоръжение за обучение на екипажи и резервни части и допълнително оборудване. По-рано министъра на отбраната Димитър Стоянов подчерта, че страната ни в момента разполага с 3 минни ловци и че новите кораби са особено необходими заради заплахата от плаващи мини в Черно море и участието на България в противоминната групировка с Румъния и Турция. Военноморските ни сили са изпълнили няколко операции по разузнаване и обезвреждане на безпилотни летателни апарати по българското Черноморие, съобщиха от Министерството на отбраната. Край Варна откри дрон без взривно вещество, който е транспортиран във военноморската база Варна. Друг безпилотен апарат е намерен във водата край Поморие и е бил унищожен на място. Военните са взривили в морето и дрон, открит южно от Варна, а в района на Камчия е намерено крило от военен дрон без боеприпас, което е прибрано във военноморската база. Само ден по-рано беше съобщено и за електрически разузнавателен дрон, открит във водите между Царево и Варвара, който не е представлявал опасност. Новото правителство на Унгария обяви Русия за заплаха за страната, Европа и международния ред, с което се разграничи от досегашната политика на Будапеща към Москва, съобщава германската агенция ДПА. Позицията е записана в документ с насоки за участието на унгарската делегация в Общото събрание на ООН през септември. В него Унгария осъжда руската военна агресия и заявява пълна подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украина. След идването на власт на премиера Петър Мадияр, Будапеща вече подкрепи започването на преговори за присъединяване на Украина към Евросъюза и постигна напредък по двустранните спорове с Киев. Въпреки промяната, Унгария продължава да отказва доставки на оръжие за Украина и се противопоставя на ускореното й приемане в Евросъюза.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Днес ще остане ветровито, а облачността ще е променлива, по-често значителна. На места може да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите са между 29 и 34 градуса в София, около 30 в Пловдив, 33 в Варна и Бургас, 28 и 29.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
9: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
8: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на коседом.com.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
12: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
14: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок Радио.

0: Как е, брат?
1: Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
0: И имаш професия? Дай повече инфо!
1: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
2: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
7: Красива баня.
6: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
9: Еха, смятай!
8: С гъвкавите лепила Teraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
9: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
8: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
9: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
8: Гъвкави лепила за настилки Teraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
9: Teraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
8: Довери се.
10: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
11: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
12: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
11: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
12: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
11: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870 80 01. Бараш М. Живот на чист.

Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. elpida-varna.bg. Местния грижа.

0: час.
1: Доцент Ангел Кунчев е подал заявление до премиера да бъде освободен като главен държавен здравен инспектор, съобщават от Министерството на здравеопазването. Като мотиви той посочил навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвената реформа в държавния здравен контрол. От съобщението на Министерството не става ясно кои конкретни промени оспорва Кунчев, но според него сегашният модел работи ефективно и реформата би затруднила системата. Здравният министър Катя Ивкова заявява, че уважава професионалния му път, но оспорва оценката му на държавния здравен контрол. Тя цитира данни, според които ниският брой отчетени вътреболнични инфекции у нас. В същото време, в началото на месеца, самия Кунчев коментира във Фейсбук, че не разбира идеята за преструктурирането на регионалните здравни инспекции в териториални структури и прехвърлянето на дейността им към дирекции на Здравното министерство. Сигнал срещу изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова е постъпил на 14 август при прокурора Антон Урумов, който разследва престъпления, извършени от главния прокурор или негови заместници, съобщават от Висшия съдебен съвет. По данни на съвета, сигнала съдържа лична оценка и твърдение за противоправни действия. На 17 август той е изпратен на ръководителя на наказателната колегия на Върховния касационен съд. Той трябва да прецени дали са налице необходимите предпоставки. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие информацията за сведение. Ваня Стефанова беше определена за изпълняващ функциите главен прокурор през април за срок от 6 месеца. Общо 26 предложения за кандидати за членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са постъпили до момента, съобщи председателя на правната комисия в парламента Янка Тянкова. От тях 20 са за съдийската колегия и 6 за прокурорската. Номинациите са направени от представители на неправителствени организации, съдии, прокурори, университети и други. След публикуване на списъка започва 14-дневен срок, в който народните представители могат да подкрепят вече предложени кандидати или да издигнат нови. По предварителния график срока изтича на 9 септември, а цялата процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота трябва да приключи до 20 ноември. Новото правителство на Унгария обяви Русия за заплаха за страната, Европа и международния ред, с което се разграничи от досегашната политика на Будапеща към Москва, съобщава германската агенция ДПА. Позицията е записана в документ с насоки за участието на унгарската делегация в Общото събрание на ООН през септември. В него Унгария осъжда руската военна агресия и заявява пълна подкрепа за суверенитета и териториалната цялост на Украина. След идването на власт на премиера Петър Мадияр, Будапеща вече подкрепи започването на преговори за присъединяване на Украина към Евросъюза и постигна напредък по двустранните спорове с Киев. Въпреки промяната, Унгария продължава да отказва доставки на оръжие за Украина и се противопоставя на ускореното й приемане в Евросъюза. Днес ще остане ветровито, а облачността ще е променлива, по-често значителна. На места може да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите са между 29 и 34 градуса в София, около 30 в Пловдив, 33 в Варна и Бургас, 28 и 29.

най-големите хитове в рока.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. lightcorner.bg. Осветление без граници.
8: Мамо, едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
8: За морето!
10: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
13: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: кинато. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
1: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
0: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
1: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
0: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
2: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Нас не е грижа.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, а защо ни качи точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно, аз съм подготвен.
6: Гиавена!
7: Фейшо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
9: Мила, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
15: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: последния час.
1: Лукойл Нефтохим Бургас плавно увеличава преработката на горива от юни насам, заяви особения търговски управител Евгений Симеонов пред парламентарната икономическа комисия. По думите му, през юли компанията е отчела най-голямата си печалба в последните 5-6 години, а докато рафинерията работи, няма риск от недостиг на горива. Симеонов каза още, че техническото състояние не налага основен ремонт на рафинерията преди 2028. Според него, високите цени на горивата се дължат основно на външни фактори и недостиг на готови рафинирани продукти. Парламентарната комисия по икономическа политика прие на второ четене промените в закона за защита на потребителите, внесени от Министерския съвет. С тях се въвеждат минимални правила за защита при финансови услуги от разстояние, включително задължителна преддоговорна информация, право на отказ и възможност този отказ да бъде упражняван директно през онлайн интерфейса на търговеца. Забраняват се и онлайн практики, които могат да манипулират решението на потребителя при изключване на договор за финансова услуга. Разширява се информацията, която трябва да се предоставя преди покупка, за гаранции, резервни части, ремонт и поддръжка, софтуерни актуализации и възможности за доставка с по-ниско въздействие върху околната среда. Средният разход за пътуване с лична цел в страната е достигнал 190 евро на човек през второто тримесечие на годината, а за пътуване в чужбина близо 481 евро. Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие разходите за пътуване в страната са нараснали с близо 21%, а тези за пътувания в чужбина с около 16 на 100. Най-голям дял и в двата случая имат разходите за храна. През този период 1 милион и 300 хиляди български граждани са направили туристически пътувания, близо 67% са пътували само в страната, почти 27 на 100 само в чужбина. Най-честата цел, както на вътрешните, така и на международните пътувания, е почивка или екскурзия. Турските митнически власти са заловили близо 300 кг марихуана при опит да бъде внесена в Турция през граничния пункт Лесово, съобщава на доската агенция, цитирана от БТА. Наркотика е открит в товарен автомобил, пристигнал от България. При проверката с скенер е засечен нерегистриран товар, а по-късно са намерени 255 пакета с общо тегло 287 кг, 910 грама. Пакетите са били укрити на различни места в камиона, задържан е шофьорът, чиято националност не се съобщава. Прокуратурата в Одрин е започнала разследване.
0: Радио 1. Рок. Времето.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Днес ще остане ветровито, а облачността ще е променлива, по-често значителна. На места може да има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Температурите са между 29 и 34 градуса в София, около 30 в Пловдив, 33 във Варна и Бургас, 28 и 29.
0: Най-големите хитове в рока.
3: Това е Радио 1.
0: Радио 1. Рок. 1. Рок радио.

a battle.

hates me, my enemy is right.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга. Беда,
4: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера,
5: България. Е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
5: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
6: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
5: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
6: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
5: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
7: Каква е та ограда? Не пада?
8: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
7: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
8: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
7: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
9: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
10: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6 Plus, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6 Plus. Умното решение за вас и вашия бизнес.
11: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
12: Как е, брат? Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Rubex. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
13: И имаш професия? Дай повече инфо!
12: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
14: Учебен център Rubex. Нека бъдем партньори в успеха.
15: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
16: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: новините от последния час.
1: Българската агенция по безопасност на храните потвърди първично огнище на антракс в животновъдно стопанство с 250 говеда в село Стефаново в област Ловеч. Проверката е започнала след информация за двама съпрузи, животновъди, приети в болница с съмнение за заболяването. Установено е, че собственикът е забелязал признаци при едното от животните, след което го е умъртвил и разфасовал. Месото е било съхранявано в фризер и от него са взети проби. Стопанството е поставено под възбрана, извършване дезинфекция, движението на животни към пасища и водопои е забранено. РЗИ и Ловеч извършва проучване, а областната епизоотична комисия заседава извънредно днес. Открито е тялото на 7-годишното момче, което изчезна във вторник вечерта на плаж Хармани в Созопол. По данни на полицията, момчето е повлечено от силното морско течение. Бащата е влязал във водата с две от децата си, а докато е помагал на едното, другото е било отнесено навътре в морето. Самият той е спасен от двама спасители. В издирването участваха полицейски екипи с два катера, дрони, патрули по суша. Военнослужещи от сухопътните войски се включиха днес в отстраняването на щетите след пороите и наводненията в община Струмяни, област Благоевград. 22 военнослужещи с две единици техника от 3-то бригадно. 22 военнослужещи с две единици техника от 3-то бригадно командване подпомагат общинските и аварийни екипи в разчистването на засегнатите обекти. Помощта е изпратена след искане на областния управител на Благоевград. След проливните дъждове в района беше обявено частично бедствено положение, а десетки къщи бяха наводнени. Филмът Нина Роза, в който българският режисьор и актьор Галин Стоф изпълнява главната роля, е избран да представлява Канада в категорията най-добър международен филм на 99-те награди Оскар през 2027 година. Това съобщават Hollywood Reporter и Screen Daily. Драмата е режисирана от Женевиев Дулут Дюсел и през февруари спечели сребърна мечка за най-добър сценарий на Берлинале. Филмът е ко-продукция между Канада, Италия, Белгия и България. Привържениците на възобновяването на преговорите за присъединяване на Исландия към Европейския съюз имат минимална преднина преди референдума, който предстои в събота, съобщава Reuters. Според ново проучване, 51,3% подкрепят започване на преговори с Брюксел, а 48,7% са против. Преднината намалява спрямо предишно допитване от 13 август. Вотът няма да реши дали Исландия ще стане член на Европейския съюз. Ако гражданите подкрепят преговорите и по-късно бъде постигнат споразумение с Брюксел, ще има втори референдум за самото членство. Исландия прекрати присъединителните преговори през 2013. При положителен вот сега те могат да бъдат подновени до края на годината и според Исландското външно министерство да приключат за около година и половина. Утре времето ще бъде предимно слънчево. Краткотрайни валежи и грамотевици се очакват в Североизточна България, следобед и на места в планините. Обявен е жълт код за грамотевични бури и интензивни валежи в три области – Шуменска, Варненска и Бургаска. Максималните температури утре ще се колебаят между 30 и 35, в София 31. По Черноморието температурите ще бъдат малко по-ниски, между 27 и 29, а температурата на морската вода ще е около 26.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия в Софийска област движението между 33 и 39 км в посока Бургас е с ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на маркировка. Между 44 и 46 км също се преминава с повишено внимание. В района на Пазарджик бъдете внимателни между 55 и 60 км, а в Сливенска област между 250 и 263 км в посока София. На автомагистрала Хемус между 1 и 8 км в посока Варна има ограничение до 90 км в час, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. Ограничение на скоростта има и между 22 и 29 км. В Шуменска област между 350 и 363 км на автомагистрала Хемус в посока София движението е затворено заради ремонт и се осъществява двупосочно в платното към Варна.
0: Радио 1.

0: ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Корола от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Корола още днес.
1: Как е, брат?
2: Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
1: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
3: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.

0: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: Улови вълната на лятото.
1: Забрави за хемороидите.
0: Обади се и запиши час за консултация.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
0: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
1: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Испания.
5: Барселона.
4: Мадрид.
5: Валенсия.
4: Коста дел Сол.
5: Палма де Майорка.
4: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
7: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
8: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
9: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
10: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
11: Петре, обичаш ли ме?
12: Да, миме.
13: Щом ти ям манджите.
14: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
12: Миме, стягай багажа за морето.
15: Петре, пак съм с температура.
14: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
15: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
12: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
14: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
16: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
17: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Как е, брат?
2: Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
1: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
3: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
4: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.

0: 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
6: Поръчай и ти новия си дом на

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars – международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
10: Кайро.
9: Гиза.
10: Александрия.
9: Луксор.
10: Асуан.
9: Абу Симбел.
10: Хургада.
9: И Червено море.
10: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
11: Мило, защо има тенджера в хола?
12: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
11: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
12: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
13: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
14: Някой го наричат творчески хаос.
13: Но това си е просто хаос.
15: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
16: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

най-големите хитове в рока.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес – София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване – вълшебните метли.
6: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
8: Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
11: Дръж се! За Polaris няма недостъпни места!
12: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Polaris – световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Polaris те следва навсякъде. Открий цялата гама на Polaris офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
13: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
6: Думът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
6: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
16: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
15: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.

Еврока.

0: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
6: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sanicat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BiomProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BiomProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
4: Някои го наричат творчески хаос.
3: Но това си е просто хаос.
4: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Радио 1. Радио 1. Рок 1. Рок радио.
1: Hello, darkness, my own.

Европа.

най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

Радио 1.